Dobro jutro, 6:01, pravo vrijeme da se počne. I samo prije nekih 20-tak dana, u ovo doba dana, dakle u ovo doba jutra, vidjelo se sve fino, čak se vidjelo i sunce na horizontu. Dobro, možda ne baš prije mjesec dana, možda malo više, ali nije bitno. Bitno je da se dan skraćuje, par minuta dnevno, i doći ćemo do one najduže noći, a kako kažu ljudi, ne treba se radovati baš ni jednom ni drugom, nego to su neki prirodni procesi. Ali ono što je fino su ovi jesenji dani, jako lijepi, ugodni, sa ugodnim temperaturama. Kiša je izostala tokom čitavog ljeta, pa sad, iako izostaje u danima rane jeseni, a redovno svake godine bude iz početka, dakle u onim prvim danima jeseni, ovih suvih dana gdje lišće žuti i gdje jednostavno nema kiše i gdje se pruža mogućnost za neke aktivnosti na otvorenom. Znate, ono, da se nešto uradi ili čisto da se uživa u prirodi. Da li ćemo danas uživati? Pa radni je dan, i to onaj četvrti u nizu, a prvi u ovom mjesecu oktobru. Tako da evo, prvi oktobar, evo oktobar smo već načeli, pa vidjet ćemo, proletit će sigurno kao i septembar, barem se meni tako čini. Jutro svježe, u Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, 7 stepeni je također izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Zenici, u Sarajevu i Bijeljini 8, u Doboju 9, u Trebinju 12, u Neumu 13, a u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano, samo u ovim jutarnjim satima ponegdje po kotlinama može biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Dakle, to su one super ugodne temperature. Ovaj prvi oktobar, da vidimo kakav je bio. 1924. godine Radio Beograd je počeo da emituje program u eksperimentalnim emisijama. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali i koncerte uz učešće pjevača Beogradske opere. U znak sjećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar je ustanovljen kao dan radiotelevizije Srbije, pa eto, koristimo priliku da im čestitamo. A te 1924. godine, primjera radi, Beograd je prije mnogih centara, mislim da je čak Pariz poslije Beograda nekoliko mjeseci pokrenuo svoju radiostanicu. Išlo se onih godina u korak sa Europom, barem u nekim stvarima. Danas, eto, malo zaostajemo, ali dobro. 1938, doduše Europa nije proživjela ono što smo mi, njihova i naša istorija, pa dobro, barem ona skorija, nemaju nekih podudarnosti. 1938. godina njemačka armija je ušla u Čehoslovačku, okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma Njemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. A 1943. godine saveznici su poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. 1946. Međunarodni vojni sud u Nimbergu je 22 nacista, njemačkih nacista, proglasio krivim za ratne zločine u Drugom svjetskom ratu. Na smrt je osuđeno 12, trojica na doživotni zatvor, ostali na kazne od 10 do 20 godina. 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna republika Kina na čelu sa Mao Zedongom. 1988. godine umro je srpski i jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujisić, dakle legenda. Proslavio se u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Svi znamo bar nekoliko. A 2006. godine u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori.
2013. u Bosni i Hercegovini počeo popis stanovništva, prvi poslije 22 godine. Meni se čini i posljednji, kako smo ažurni. Trebalo je da bude i 2021. čini mi se da je trebalo da bude, a tada, te 2013. godine, to je učinjeno sa zakašnjenjem od 2 godine, jer je trebalo da bude popis održan 2011. Dakle, ili je zakašnjenje ili nema nikako. Ko zna koliko nas ima. 2017. godine u Kataloniji, jednoj od 17 španskih autonomnih regija, održan je referendum na koje je izašlo 42,3% od 5,34 miliona katalonaca s pravom glasa, od kojih je za nezavisnost od Španije glasalo 2 miliona i 260 hiljada. Španska policija zatvorila je 440 biračkih mjesta uz upotrebu sile, pri čemu je povrijeđeno oko 880 građana i policajaca. Dakle, njihova policija ima demokratske metode, malo žešće nego na ovim balkanskim prostorima i za naše standarde. Evo, vidjet ćete i čućete i u našim vijestima šta se događalo i u Francuskoj. A 2018. godine preminuo je velikan francuske šansone Charles Aznavour. 6 časova i 7 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

plaćanja od dažbina povećava se na, sa 30.000 na 45.000. U primjeni će biti tek nakon što se o tome izjasni savjet ministara na jednoj od narednih sjednica. Međutim, idu izbori, poslije izbora idu formiranje vlasti i slično, pa novi savjet ministara, jer sumnjam da će savjet ministara što uraditi sada pred same izbore u predizbornoj, u samom završetku predizborne kampanje. Novčani iznos iz ove odluke, kažu, usklađuje se jednom godišnje sa stopom inflacije u BiH, koja nije zanemariva. E sad, što se tiče uprave, ima tu još nekih aktivnosti. Kažu, planira da pojača kontrole obveznika koji se bave uvozom nafte i naftnih derivata. Navode da su sačinili izvještaje o rizičnim oblastima za obveznike koji se bave uvozom nafte i naftnih derivata s posebnim akcentom na uvoz i promet tečnih naftnih gasova. Oni su pozvali poreske obveznike iz pomenute oblasti da prekontrolišu svoje evidencije u prometu gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. Ako otkriju greške, kaže, pozivamo ih da sami izvrše potrebne ispravke. Prema važećim propisima, tečni naftni gas može biti uvezen bez obračuna i plaćanja putarine ako će ga uvoznik prodavati direktno krajnjim korisnicima u bocama za domaćinstva. Ukoliko je gas namijenjen za pogon motornih vozila, uvoznik je dužan da plati putarinu od 4 marke po litru. Eto, jedna informacija koja je važna nekima ko se bave, koji su u ovoj oblasti. Međutim, evo, kao što sam rekao malo prije, ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje. Ste vi primijetili da je to nekako sve tiho, da sve prolazi nekako bez neke pompe? Izgleda su se ljudi zasitili svega. Prije je bilo i razno raznih uvreda, bilo je podizanja tenzija među ljudima, među narodima. Sada su izgleda ljudi napokon shvatili, malo se dozvali pameti i niko se više, kako bi to rekli uličnim žargonom, ne loži na njihove priče i na njihovo podizanje tenzija. Jer znamo, to su izbori. Kad prođu izbori, ništa, sve će biti onako kako jeste i ne talasaj. Prema tome, mi jednostavno samo treba da sačekamo da ovo prođe, da obavimo svoju građansku dužnost, da glasamo za koga ćemo glasati i da sve prođe u najboljem mogućem redu. A političari su tu da zakuvavaju. Na nama je da prihvatimo tu priču ili da ne prihvatimo. A naravno da nećemo prihvatiti, jer treba živjeti, treba zaraditi novac za svoje porodice, treba dočekati novi dan spokojnije nego što je bio onaj prethodni i slično, i da se borimo za neki prosperitet, da se borimo da na kraju krajeva živimo kao ljudi na ovim prostorima. Da, prema analizi koalicije pod lupom, kažu, uprkos mirnijoj kampanji i dalje je prisutan raniji trend da se malo političkih poruka koje se iznose tokom kampanje odnosi na program. U 7,2% objava je jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se gotovo 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, nego čisto onako na dnevno političke neke teme. Eto, tako je to. Dakle, malo smo mudri, malo pametniji, nadam se da će tako biti i u buduće. Pozdravljamo Ljubicu, kaže, u svaki dan dodaj malo fantazije da se ne razboliš od stvarnosti, tako bi i trebalo. Dobro jutro, sećam vam početak oktobra, kaže Gordana. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Draga me podsjeti na pjesmicu koju smo učili u osnovnoj školi prije 60 godina, zvala se Jesen. Raskaljani puti, kišoviti dani, lišće vene žuti, a na okisloj grani odbjegle su laste, daljina ih skriva, noć sve više raste, dan sve kraći biva, i tako dalje i tako dalje. Svima želim zdravlje, radost i uspješan ovaj dan. Divno, Azra, hvala vam na ovom podsjećanju. Dobro jutro svima, kaže Momir, lijep pozdrav iz Gradiške, kaže, opismenio narod, da, na opštu radost. I kaže, odakle si sa interneta, o, kaže, zemljakinja.
Pa onda je tu sa nama, dobro jutro, kaže neko ko se, kaže uhvaćeni negdje oko, Hrvaćani negdje oko 2 stepena, svježe, vozač u potpisu, kaže svako dobro također. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice, 17 stepeni, kaže dobro, dobar jutrić, čestiti narode. Kaže ja se očekujem da me neko pita šta očekujem.

0: izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
3: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6 za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

6:40. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici također 7 stepeni, u Sarajevu i Bijeljini 8, u Doboju 9, u Trebinju 12, u Neumu 13 i u Mostaru 14 stepeni. Dakle, vrijeme kao i jučer. Sunčano u jutarnjim satima, ponegdje po kotlinama će biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Dakle, još jedan ugodan dan pred nama. Malo se strpiti ujutru i onda poslije podne uživati u sunčevim zrakama. Koliko će ih još biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju dolaze sve svježija jutra i bit će sigurno sve svježiji dan, i to je sasvim sigurno, jer kako kažu ljudi, jedino što je sigurno to je smjena godišnjih doba. E sad, kakva će biti smjena, to je već druga priča, ali ono što znamo, onih nekadašnjih smjena godišnjih doba i onih godišnjih doba koji su bili karakteristični za ove naše predjele, to čini mi se da možemo zaboraviti barem u skorije vrijeme, jer vidite i sami da bukvalno imate te nagle prelaze sa ljeta na jesen, sa jeseni na zimu, i tako da praktično vam je potrebno od kratkih rukava do bunde samo jedan mali korak i obrnuto. E, da vidimo sada kakva je situacija jutros na putevima. Kažu, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva. Do kraćih zastoja dolazi jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Koliko mogu da vidim, radovi koji su bili aktuelni ovih dana, aktuelni su i jutros, dakle nema tu nikakvih promjena, nema apsolutno ništa novo. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, dakle to je ona uobičajena procedura. Što se tiče naših graničnih prelaza, tu se prolazi onako prilično brzo, međutim kada dođete na prelaz prema Hrvatskoj, tu vas dočeka onaj standardno skeniranje i fotografisanje, pa eto, potrebno se pripremiti, odmah izlazite iz auta da obavite taj postupak što prije, da možete što prije stupiti na sveto evropsko tlo, kako ga mi zovemo, bilo da stupite nogom ili da preletite avionom pa spustite se negdje recimo u Amsterdamu ili bilo gdje. Kad dodirnete tlo, moraju vas fotografisati. Eto tako, dobro. Valjda se osjećaju nesigurno, mi smo jako opasni. 6:43, još jednom dobro jutro svima. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.

0: kako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije Rad rafinerije nafte u Pančevu. Britanska vlada vjeruje da je Iran imao ulogu u incidentu u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford, nakon kojeg je 5 muškaraca uhapšeno, a potom pušteno uz kauciju, izjavio je premijer Andy Burnham. Palestinska grupa Hamas saopštila je da nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Iranu, Christine Weingard, izjavila je da je 30 od ukupno 31 iranske provincije pogođeno ratom koji predvode Sjedinjene Države, što je za posljedicu imalo smrt više od 3400 civila i povređivanje više od 33.000 osoba. Cijena nafte porasla je zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cijena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko 98 dolara za barel, a američka sirove nafte VTI na 90 dolara. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu sa namlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, potvrdio je savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ujedinjene nacije su spremne da posreduju pregovorima između Rusije i Ukrajine ukoliko obe strane upute takav zahtjev, ovo izjavio portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da ne postoji neposredna prijetnja teritoriji alijanse iz Rusije. Odgovarajući na upozorenje iz Moskve u vezi sa Kaliningradom, Rutte je naglasio da je NATO odbrambeni savez, a da Rusija treba da obustavi nuklearnu prijetnju. Mislim da je najbolji način da se ovo riješi malo smirenosti na strani NATO-a. Možemo da dozvolimo malo smirenosti, ali i da osiguramo da nastavimo sa onim što radimo, dodao je Rutte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je dokazi ukazuju da je pilot kompanije Fly Dubai, koji je tokom leta nožem napao svog kolegu, namjeravao da obori avion, ali da su članovi posade i jedan putnik uspjeli da ga spriječe, dodajući da je on uhapšen i da se nalazi na ispitivanju od strane saudijskih vlasti. Na nelegalnoj deponiji Šišteta u Goraždu izbio je požar velikih razmjera. Situacija je ozbiljna, na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kao i drugih službi i nastoji se spriječiti širenje i da se ugasi požar za koji se sumnja da je podmetnut.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A sinoć su odigrane utakmice košarkaškog Eurokupa. U prvom kolu grupe D litvanski Lietka Belis savladao je Sarajevsku Bosnu sa 75-72. U Solunu je PAOK pobjedio Manresu na domaćem terenu 93-78, a Budućnost je grupu C počela pobjedom na gostovanju Slasku u Vroclavu sa 99-75. Cristiano Ronaldo napustio je kamp reprezentacije Portugala nakon što je selektor Jorge Jesus saopštio da kapiten neće biti starter protiv Danske, poručivši da će u narednom periodu otkriti razloge svog odlaska. Jesus je dan ranije potvrdio da Ronaldo neće biti u početnoj postavi protiv Danske, ali nije isključio mogućnost da iskusni napadač uđe sa klupe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 51, u Zenici sa 61 i u Bijeljini sa indeksom 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je 7, u Sarajevu i Bijeljini 8, u Doboju 9, u Trebinju 13, u Mostaru 14, u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u ranim jutarnjim satima, ponegdje po kotlinama može biti magle, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
4: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih šira.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, limun kilogram 1,99, medaljoni od krompira Lido 600 grama 5,25, mliječne šnite Kinder 28 grama 0,99, zamrzivač Gorenje 459, ugradni set Vox 575 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

7:19, još jednom dobro jutro svima. Iako još nije, eto, zvanično objavljeno, Centralna izborna komisija BiH kažu ponavljaće izbore na onim biračkim mjestima na kojima se utvrdi da su problemi sa novim tehnologijama posljedica namjernih grešaka ili opstrukcija. Da, ako neko namjerno želi da prikaže da to ne radi i u ovom trenutku, kažu, nije striktno propisano kada se ponavljaju izbori, uglavnom ta moć bit će u rukama Centralne izborne komisije. Ključno pitanje, šta u slučaju da zakažu nove tehnologije, odnosno uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeneri glasačkih listića, da li će se čekati da oni budu zamijenjeni ili će se odmah preći na tradicionalno glasanje. E sad, u instrukcijama i pravilima koje je donijela Centralna izborna komisija, propisana je zamjena tih uređaja, ali ne odmah. Prvo, kada se utvrdi kvar, operater u okviru svojih ovlaštenja treba da pokuša da ga otkloni, a ako to ne učini, onda se u pomoć zove tehničar sa terena. U slučaju da i on ne može da otkloni kvar, onda se pristupa njegovoj zamjeni i u tome učestvuju i operater i predsjednik

uređaj, tu će biti ponovljeno glasanje kada se uređaj zamijeni. U Centralnoj izbornoj komisiji u nekoliko navrata su rekli da ne očekuju da bude problema sa funkcionisanjem novih tehnologija, da će se slučajevi gdje će te tehnologije zakazati biti veoma rijetki. Podsjećanje radi, na više od 5200 biračkih mjesta širom zemlje prvi put bit će korištene te nove tehnologije. Prilikom glasanja za identifikaciju i autentifikaciju birača koristit će se poseban uređaj. Birač će prilikom dolaska na biračko mjesto biti u obavezi da skenira kažiprst desne ruke. Nakon toga uređaj štampa slip koji je birač dužan da potpiše i stavi u posebnu kutiju. Tim činom završena je identifikacija birača. Ovo je urađeno kako se ne bi dešavale situacije da neki birači glasaju dva puta ili da glasaju oni koji su umrli, ne daj Bože, ili da neko drugi glasa umjesto birača na čije ime glasi lična karta. Ne znam kako će reagovati, ali mrtvi neće glasati, izgleda. Takvi slučajevi na ranijim izborima bili su rijetkost, ali su se dešavali. Dakle, nakon što birač popuni glasačke listiće, neće ih kao do sada ubacivati u glasačku kutiju, nego u skener, i to jedan po jedan listić. Svaki taj listić skener će očitati, uslikati, automatski odložiti u kutiju, odnosno sam skener. Nakon završetka izbora, skener će odmah izbaciti podatke o broju glasova i rezultatima, a poslije toga i birački odbori će pristupiti ručnom brojanju glasova. Dakle, odmah ćemo znati rezultate, neće se čekati pojedini gradovi, da li je završeno tu, da li je završeno tamo ovamo, do duboko u noć, nego ćemo odmah imati rezultate, i to je ono što je sjajno, i zato je tehnologija dobra stvar. Dobra stvar, smanjuje mogućnost greške, namjerne ili nenamjerne. E, da vidimo sada ko je još sa nama. Pozdravljamo Muamera Gaddafija, pozdravljamo Dragišu iz Štokholma. Nena je sa nama, kaže, na svakom ćošku, kaže, samo da završe izbori na svakom ćošku, zato ću da najavim večeras dvije utakmice. Prva košarka, gdje moja Crvena zvijezda dočekuje Efes u 20 časova, a fudbal između Njemačke i Srbije počinje u 20:45, za sada toliko, Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je tu, zatim Đala je sa nama, Adevija je također tu, Dejan kaže, dobro jutro Dragane, kaže, dugo se nismo čuli, a nadam se da obojica nismo promijenili tih 10 minuta ujutru, kaže, kako pričaš raznim temama, uvijek mi je posebno zadovoljstvo i nešto što nikada ne propuštam, drago mi je da još uvijek ima pametnih, zrelih, normalnih ljudi među nama, veliki pozdrav iz Minhena, Dejan. Zatim tu je, kaže, Goran, kaže, znači krađa izbora je neminovna, kada živi bili pa vidjeli. Pa dobro, tehnologija onemogućava tako nešto, barem bi trebalo, i nadamo se da će biti dobro i da neće biti nekih ponavljanja iz razloga istih kao na prošlim izborima. Kaže, ja sam tu, dobro jutro želim svima iz Kovača pod Igmanom, kaže naš slušalac Adnan. Pa pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Jasminu, kaže, dobro jutro, nisam ja toliko inteligentna da glasam po ovom sistemu, ništa od toga. Jasmina. I Momir kaže, a to skeniranje listića, kaže, odmah će se znati za koga si glasao, to nije tajno glasanje. Neće se znati za koga ste glasali, zato što se lice okrene prema dole na skeneru i neće biti vidljivi glasovi, dakle ide sve u centralni kompjuter i neće niko imati uvid u to kako ste vi glasali, tako da ne brinete. Kaže, da vidimo dalje, Nena je tu i aplauz naravno, i kaže, dobro jutro. Još dosta vaših poruka je stiglo, naravno da ćemo se uvijek vraćati, i to vrlo rado. Da vidimo dalje, kaže, predložio je nešto sa preminulima, ali ne mogu to da prenesem, zaista moramo postaviti neku granicu, iako je dobar crnjak. 7:25, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: Opšti izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla. Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
0: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
0: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nugget, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba.
5: I opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Tražio sam

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, započela je posjetu Zapadnom Balkanu sastankom u Tirani sa albanskim predsjednikom i premijerom Bajramom Begajem i Edijem Ramom. Poslije sastanka sa Ramom istakla je posvećenost Albanije europskim integracijama. Dok je istakao i trajao njihov razgovor, ispred zgrade vlade bili su demonstranti koji su zahtijevali od predsjednice Europske komisije da zauzme stav protiv zaštite od korupcije koju Rama sprovodi. Danas prije podne dolazi u Prištinu gdje će se sastati sa predsjednicom takozvane skupštine Abljuvljenom Hadžiju i takozvanim premijerom Albinom Kurtijem. Fokus posjete bit će sljedeći koraci potrebni za napredak regiona ka članstvu u Europskoj uniji, kao i postepeni proces integracije koji je podržan kroz plan rasta Europske unije za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi evra. Tako je najavljeno iz Brisela, dok je Kurti izjavio da će zatražiti da takozvano Kosovo dobije status kandidata za prijem u Europsku uniju. Zbog predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji i Bosni i Hercegovini, von der Leyenova planira da ove zemlje posjeti kasnije. Britanska vlada vjeruje da je Iran imao ulogu u incidentu u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford, nakon kojeg je 5 muškaraca uhapšeno, a potom pušteno uz kauciju, izjavio je premijer Andy Burnham. Palestinska grupa Hamas saopštila je da nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Iranu, Christine Weingard, izjavila je da je 30 od ukupno 31 iranske provincije pogođeno ratom koji predvode Sjedinjene Države, što je za posljedicu imalo smrt više od 3400 civila i povređivanje više od 33.000 osoba. Cijena nafte porasla je zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cijena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko $98 za barel, a američka sirova nafta WTI na $90. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američke snage u potpunosti napustile Irak, ocijenivši to velikim danom za Ameriku. Trump je istakao da Irak sada ima sjajnog novog premijera Alija al-Zaidija. Tokom više od 2 decenije američkog vojnog angažmana u Iraku poginulo je 4500 Amerikanaca, ali Trump nije objasnio kako je to dio sjajnog posla. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskog i dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestinov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ujedinjene nacije su spremne da posreduju pregovorima između Rusije i Ukrajine ukoliko obe strane upute takav zahtjev, ovo izjavio portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Više od 600 ljudi je uhapšeno tokom akcija blokiranja srednjih škola u Francuskoj, a u sukobima sa policijom povrijeđeno je više od 100 učenika i policajaca, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez. Prema njegovim riječima, 625 ljudi je uhapšeno, a povrijeđeno 199, od čega 83 policajca. Ministar je osudio ciljanje policajaca, bacanje projektila i nasilje, kao i urbano nasilje. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A sinoć su igrane utakmice košarkaškog Eurokupa. U prvom kolu grupe D litvanski Ljetka Belis savladao je Sarajevsku Bosnu sa 75-72. U Solunu je PAOK pobjedio Manresu na domaćem terenu rezultatom 93-78. A Budućnost je grupu C započela pobjedom na gostovanju Slasku u Vroclavu. Rezultat je bio 99-75.
1: Evropska odbojkaška konfederacija odlučila je da dozvoli ruskim muškim i ženskim reprezentacijama učestvovanje na takmičenjima pod svojim pokroviteljstvom. Odluka se odnosi i na dvoransku i na odbojku na pjesku. Sljedeći turnir na kojem će ruske odbojkašice i odbojkaške reprezentacije moći da igraju je Liga nacija 2027. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 6, u Sarajevu 7, u Tuzli i Zenici 8, u Bijeljini i Doboju 9, u Mostaru i Trebinju 14, u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u tokom prije podneva ponegdje po kotlinama može biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Dobar nam i lijep ovaj prvi oktobarski dan. To možda bolje nije ni moglo. Dan prije petka za početak mjeseca. Dan kojem se uglavnom svi raduju, pa neka onda i ovaj početak, ali i ostatak oktobra bude divan, radostan, dobar. Znate, sami život donosi i probleme i problemčiće, ali neka budu brzo i lako rješivi. Za sve ostalo nekako ćemo se snaći. Mudri izabrao muziku, tako da neću ni izlaziti iz studija. Treba vremena, pa jesen u meni, pa dve muzike, pa... Šta da vam kažem, vidate i vi u onom satu od 11 pa do podneva, čavrljamo o svemu i svačemu, ali ajde da dovršimo kafu. Sad treba vremena. Dobro jutro i dobrodošli.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U Stadiju s kuponi u Oktobarskoj, super bombonjeri, Vita Volin, 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg, uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta, uštedi 2 km. Tropic, moj market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo ormar trokrilni sa ogledalom 299, klub stol 69,90, veš mašina 339, trpezarijska stolica 49,90, frižider kombinovani Eurostar 319,90, veliki izbor kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra, dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, mandarina kilogram 1,99, domaćinski ljuti ajvar Apetito 550 grama 6,99, krem namaz Nutella 400 grama 6,99, mašina za veš Vivax 10 kilograma 595, pekač za hljeb gorenje 140 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Kork Marketima. Pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69. Jakobs instant kafa 200 grama 14,95. Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: E li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

našu Facebook stranicu, pa šta pročitam, pročitam. Od onih lijepih i dobrih vijesti, u Srpskoj rođeno 25 bebica za protekla 24 časa. Šta počinjete danas? Volite li oktobar? Podsjeća na one fine, tople, mekane džempere, na miris cimeta, toplu čokoladu, negdje pred kraj kuvano vino, onaj lijepi prvi dio oktobra, zvani miholjsko ili indijansko ljeto, stvoren za uživanje i šetnju, gledaš kako se priroda mijenja, razmišljaš šta ti možeš da promijeniš. Tako da, može da se uživa ko hoće i zna. Može i da se gunđa, naravno, nije da nije, ali nećemo danas gunđati. Danas je i svjetski dan muzike, tako da nam preostaje da što više pjevamo. Mudri Dragan i Irena, muzika, vijesti, priče. Dobro jutro i dobro došli još jednom.

0: izbori 2026. Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
1: Doktor Goran

0: socijaldemokrata, broj 6 za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
6: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: Energia. Jednostavno, eki.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, započela je posjetu Zapadnom Balkanu sastankom u Tirani sa albanskim takozvanim predsjednikom i premijerom Bajramom Begajem i Edijem Ramom. Poslije sastanka sa Ramom istakla je posvećenost Albanije europskim integracijama. Dok je trajao njihov razgovor, ispred zgrade vlade bili su demonstranti koji su zahtijevali od predsjednice Europske komisije da zauzme stav protiv korupcije koju Rama sprovodi. Danas prije podne dolazi u Prištinu gdje će se sastati sa predsjednicom takozvane skupštine Abduljenom Hadžiju i takozvanim premijerom Albinom Kurtijem. Fokus posjete bit će sljedeći koraci potrebni za napredak regiona ka članstvu u Europskoj uniji, kao i postepeni proces integracije koji je podržan kroz plan rasta Europske unije za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi evra, tako je najavljeno iz Brisela, dok je Kurti izjavio da će zatražiti da takozvano Kosovo dobije status kandidata za prijem u Europsku uniju. Zbog predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji i Bosni i Hercegovini, von der Leyenova planira da ove zemlje posjeti kasnije. Palestinska grupa Hamas saopštila je da je nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Iranu, Christine Weingand, izjavila je da je 30 od ukupno 31 iranske provincije pogođeno ratom koji predvode Sjedinjene Države, što je za posljedicu imalo smrt više od 3400 civila i povređivanje više od 33.000 osoba. Cijena nafte porasla je zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cijena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko $98 za barel, a američka sirova nafta WTI na $90. Politički vrh Izraela odobrio je nastavak planova rekonstrukcije kako bi se uspostavilo naselje pod nazivom Zelena Rafa, istočno od grada Rafe u pojasu Gaze. Naselje Zelena Rafa, nedaleko od granice sa Egiptom, predviđena je za smještaj 1000 stanovnika pojasa Gaze, koji bi trebalo da žive u području van kontrole palestinske militantne grupe Hamas. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američki ministar rata Pete Hegseth sprema novo sječenje vojne birokratije. Broj pozicija namijenjenih generalima i admiralima u Pentagonu bit će smanjen za 20%. Rezovi će obuhvatiti visoke rukovodeće položaje u kopnenoj vojsci, mornarici i ratnom vazduhoplovstvu. Svoju filozofiju Hegseth je sažeo u svega 4 riječi: manje generala, više vojnika. Više od 270 katoličkih sveštenika decenijama je seksualno zlostavljalo gotovo 1000 djece u 3 biskupije u Massachusettsu, tako se navodi u istražnom izvještaju državnog tužilaštva. Istragom je utvrđeno da su te biskupije godinama znale da sveštenici zlostavljaju djecu, ali su prečesto štitile ugled crkve, a ne djecu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Bešiktaš zabilježili su prvu pobjedu u Euroligi, savladavši na gostovanju u Beogradu ekipu Makabija sa 109-93 u meču drugog kola. U narednoj rundi Bešiktaš će igrati protiv Barcelone u Istanbulu, dok će Makabi u Atini igrati protiv Panathinaikosa. A košarkaši Panathinaikosa ubjedljivo su u OAK Areni savladali Asvel rezultatom 102-79. Asvel će u petak dočekati Valencia. Košarkašice Crvene zvezde plasirale su se prvi put u istoriji u Euroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu pobijedile domaći DVTK rezultatom 71-66. Izabranice Marine Maljković tako će igrati u B grupi Euroligije, u kojoj su još Galatasaraj Turska, Bereta Italija i Mehelen Belgija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 9, u Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u jutarnjim satima samo ponegdje može biti po kotlinama magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
4: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koji su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.

U buduće na posao dolazim u onoj opremi za razbijanje demonstracija uz obavezan pancir prsluk jer mudri će me ubiti jutro. Sljedeća je Idemo anđele. Ako uživate upola kao ja, dan vam je sjajan. A od onih dobrih vijesti još u Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, pa eto, vi u najboljim godinama, mili moji, bit će danas nekih parica, tako da i to je dobro i lijepo. E sad, jedna druga priča, pomenuh jutros, na ulicama vidiš, kao i na parkinzima, automobile, pa se zapitaš otkud ljudima novac za ovako nešto, jer čini ti se da je svaki baš dobar i prilično nov. Međutim, statistika kaže nešto drugačije. Od 1. aprila naredne godine neće se više moći uvesti automobil ako ne ispunjava one standarde Euro 6. Kažu da Bosna i Hercegovina sa prosjekom starosti vozila od 17,5 godina ima najstariji vozni park u Europi. I da se naravno ne želi da BiH bude groblje evropskih automobila, jer ako se sve ne unaprijedi, onda će nam odlagati stara vozila ovdje, i to ona koja niko ne želi, koja bi uglavnom odvezli na otpad, a mi ih i dalje vozimo. Trenutno to jeste tako, znate i sami šta se sve radi. Kako se uvoze i lupana vozila, kako se prepravljaju, pa vam se prodaju kao onako tip top bombonica. E sad, kako mi da podignemo standard pri kupovini automobila, to ne zna niko. Stručnjaci za saobraćaj kažu da je ovo zaista odlična namjera da se vozni park u zemlji podmladi, prije svega zbog bezvrijednosti saobraćaja. Međutim, kupci nisu baš saglasni sa ovako nečim. Kažu, imate vi vozila od 2 do 3 godine starosti, pa im otkazuje sistem za kočenje i zaustavljanje, jer malo elektronika, jer malo putevi, jer malo nepažnja, jer jednostavno dešava se. A drugi moment je nesavisnost vozača, i o tome smo 1000 puta pričali. E sad, nakon što taj standard Euro 6 postane minimum prilikom uvoza, vozila neće smjeti biti starija od 12 godina, odnosno bit će proizvedena 2015. pa na ovamo. Naravno da ih to onda poskupljuje za bar 20%. E sad, jel to znači manje vozila na putevima ili veće kredite? Čuće se. Kaže, bavimo se administracijom koja građanima poskupljuje usluge, a ne radimo ništa da im se omogući da sebi priušte nov automobil. Ne znam koliko ljudi to sebi zaista može priuštiti, jel bolje uzeti nov ili polovan. Po Europi već čujete da se u centru pojedinih gradova više uopšte ne može voziti zbog zaštite što spomenika, što zaštite vazduha i okoline. Kod nas samo još u prodavnice ne ulazimo autom jer nema pristupa. A voljeli bismo da tog pristupa bude. Sad, šta će se desiti, ne znam, i da li će zaista mlađa auta donijeti neku veću bezbjednost. Ves sa nama kaže, Golf 2 još kotrlja po putevima, Euro norma -3. To ima i peglica, nije da nema. E sad, da li to nešto prerađeno, prilagođeno ili stvarno rade, ko će znati? Vesna nas pozdravila iz Travnika. Naša Slavka se javlja iz Prnjavora, kaže, e, akademska godina počinje, lijep dan i još ljepši oktobar svim Bigovcima, a većina studenata se polako priprema za odlazak u one veće gradove. Da, ali to je lijepo, to su posebno lijepi dani. Drena iz Prnjavora sa nama. Branko nam se javio sa sjevera Norveške, ovo vuče na auroru Borealis i divno je.

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Boga

0: Izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
4: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 10,99, kupus kilogram 0,50, začin bag 250 grama 1,99, toalet papir troslojni Eco Comfort ceva 16 komada 6,99, fin za kosu Vox 16,50, sokovnik Senkor 90 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
4: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da smatra da će stav Beograda o neuvođenju sankcija Moskvi ostati i poslije izbora u Srbiji. Upitan o tome što Zapad želi da ugura Srbiju u tabor uz Ukrajinu, Bocan Harčenko je istakao da postoji veliki politički interes da se Srbija uvuče među one koji su uveli sankcije i zemlje u kojima postoji rusofobija. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je novo odobrenje Vašingtona za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS. Ovo je saopštila uprava MOL-a. MOL je dobio odobrenje da nastavi pregovore o NIS-u do 30. oktobra. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Države. Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vrijeme da odu, izjavio je neimenovani zvaničnik za Fox News. Iranska diplomatska delegacija stigla je u New York 22. septembra radi učešća na godišnjem samitu, a tokom boravka sastala se sa američkim timom na razgovorima na marginama skupa. Katarski premijer i ministar spoljnih poslova Šejk Mohamed bin Abdulrahman Al-Tani izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ratni zločinac i naglasio da će Katar ostati posrednik u mirovnim pregovorima uprkos složenoj situaciji u regionu. Al-Tani je naglasio da Netanyahu time što napada Katar nastoji da manipuliše javnim mnijenjem i da ga obmanjuje lažnim činjenicama. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je prikupljanje, obradu i pružanje informacija za obuku suverenih i nacionalnih modela vještačke inteligencije. Također je naredio stvaranje mehanizma za pristup vještačkoj inteligenciji za istraživače do marta sljedeće godine. Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio je područje kod obale Kostarike. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Bešiktaš zabilježili su prvu pobjedu u Euroligi, savladavši na gostovanju u Beogradu ekipu Makabija sa 109-93 u meču drugog kola. U narednoj rundi Bešiktaš će igrati protiv Barcelone u Istanbulu, dok će Makabi u Atini igrati protiv Panathinaikosa. A košarkaši Panathinaikosa ubjedljivo su u svojoj OAKA areni savladali Asvel rezultatom 102-79. Asvel u petak dočekuje Valenciju, a kao što smo malo prije rekli, Panathinaikos će ugostiti Makabi. Cristiano Ronaldo, jednom od najboljih fudbalera današnjice, ali i svih vremena, nakon što je napustio kamp reprezentacije Portugala, prijeti kazna matičnog fudbalskog saveza. Svaki igrač koji, nakon što je redovno pozvan, neopravdano napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili bilo kojoj aktivnosti nacionalnih timova ili vezanoj za sportsku reprezentaciju saveza ili Portugala, bit će sankcionirano suspenzijom od 1 do 6 mjeseci, a dodatno, ako je igrač profesionalac, novčanom kaznom između 500 i 1000 evra, tako stoji u pravilniku Fudbalskog saveza Portugala. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
1: A trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 12, u Prijedoru 13, u Tuzli 15, u Bijeljini i Doboju 17, u Trebinju 19, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifa Pas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

da pričamo, nego šta ćemo, 10 časova i 17 minuta, a danas 1. oktobra obilježavaju se neki značajni datumi. Danas svjetski dan muzike, danas svjetski dan vegetarijanaca, kaka, međunarodni dan je kafe. Bolje i ljepše ne može. Kakao nećemo ni pominjati, može samo u obrađenom obliku pretvoren u čokoladu. Što se muzike tiče, tu vam je sve jasno. Uživamo svaki dan u istoj i obilježava se ovaj dan širom svijeta koncertima i muzičkim programima. Jedan dan, 1000 melodija. Moto ovogodišnjeg dana muzike, a u stvari skreće se pažnja na univerzalnu snagu muzike da poveže ljude i ruši barijere. Znate i sami da je toliko njenih dobrobiti. Spušta krvni pritisak, usporava rad srca. Slušanje omiljenih pjesama podstiče lučenje hormona koji smanjuju osjećaj bola. Brže se opuštamo uz muziku, odmaramo se uz muziku, jača nam imunitet. Podstiče sreću, olakšava san, popravlja koncentraciju. Muzika čak pomaže i u razvoju djece, ako niste znali. E sad, stvar je u tome koju ćemo i kakvu ćemo izabrati. Ono što volite, to i birate. O kafi ne treba puno da se kaže, kod nas uvijek bila izgovor za razgovor, izgovor za još mnogo šta. Kafena godina počinje na današnji dan zato što na današnji dan počinje sezona berbe kafe. Kaže, slavimo kafu i odajemo počast ljudima iza svake šoljice, to je tema ove 2026. jer ne mislimo zaista koliko se toga uradi dok mi dobijemo ovu mljevenu kafu ili u kapsulama koju danas većina pije da bismo uživali. Ekonomski i društveni značaj, posebno za male proizvođače u zemljama gdje je kafa glavni izvor prihoda, najrasprostranjenije piće na svijetu, simbol druženja, posebnog rituala, kulturne tradicije čak, a ima i ona svoje dobrobiti, popravlja raspoloženje, podiže energiju, podmlađuje, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, štiti mozak, pomaže pri fizičkom naporu, ubrzava metabolizam. Ona gorka kaže da smo malčice čudni, ali sve je to lijepo i dobro. E sad da vidim šta ste vi galamili i koja vam je pjesma omiljena uz kafu. Naša Nada iz Gomirja kaže, predivni Big svijete, srećan i lijep ovaj dan, ali i ovaj mjesec, da svima ispuni toplinom srce i dušu. Od ranog jutra mudri ubija muzikom, ti pričama i pozitivom. Kaže, jedino Dragan svaki sad pokvari atmosferu, a i ja malo odlučila sve da zagrijem pa naložila vatricu. I to na otvorenom. Lijepo izgleda. Hvala vam puno, uživajte uz nas. Naša Đina iz, mislim, Sarajeva kaže, danas je i dan starijih osoba, onih preko 65. To je Svjetska zdravstvena organizacija davno rekla, da smo do 65. mladi, a onda postajemo samo zreli. Od 75. smo, Đina, tek stariji. A dalo bi se da razgovarati o našem odnosu prema starijim, naročito kad su penzioneri u pitanju. Naša Neva sa Ozrena kaže, ništa bez muzike, ima za svačije uši, a mi odabrali Big dvojku baš zbog toga. Muzika je lijek da misli odlutaju, kaže naša Diz Rakelića, i dodaje da najbolje stvari u životu ne trebamo plaćati. Zagrljaj, osmijeh, prijatelji, poljupci, porodica, san, ljubav, smijeh, lijepe uspomene. Istina. Jasmin je negdje u Alpama, kaže, ne odvajaj mi kafu i cigaretu, a rakija? Pa mislim, stvarno, dajte da se uozbiljimo. Ali to je istina. Kafe i nikotina nikad nije dosta u krvi. JJ iz Dubice kaže, interesuje me taj robot, želim da nabavim jednog. E, dobro me podsjeti, ja sam to potpuno zaboravila. U sljedećem krugu o toj razlici u cijeni između robota i čovjeka. Kaže i Cune, i kafu mi draga ispeci, to je pjesma za uz kafu. Dobro.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je hrana na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio je da smatra da će stav Beograda o neuvođenju sankcija Moskvi ostati poslije izbora u Srbiji. Upitan o tome što Zapad želi da ugura Srbiju u tabor uz Ukrajinu, Bocan-Harčenko je istakao da postoji veliki politički interes da se Srbija uvuče među one koji su uveli sankcije i zemlje u kojima postoji rusofobija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Države. Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vrijeme da odu. Ovo je izjavio neimenovani zvaničnik za Fox News. Iranska diplomatska delegacija stigla je u New York 22. septembra radi učešća na godišnjem samitu, a tokom boravka sastala se sa američkim timom na razgovorima na marginama skupa. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Borkresnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka nacionalna uprava za nuklearnu bezbjednost provela je danas podzemni eksperiment sa hemijskim visokoeksplozivnim materijama bez nuklearne komponente, kako bi unaprijedila sposobnost Sjedinjenih Država da otkriju nuklearne eksplozije male snage. Sjedinjene Države su ranije ove godine optužile Peking da je 2020. godine izveo tajni nuklearni test i pozvale na novi sveobuhvatni sporazum o kontroli naoružanja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu 77. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, ističući uspjehe zemlje i visok nivo rusko-kineskih odnosa. Putin je ocijenio da Kina pod rukovodstvom Xi Jinpinga postiže impresivne uspjehe u društveno-ekonomskoj i naučno-tehnološkoj sferi i daje značajan konstruktivan doprinos rješavanju najvažnijih pitanja regionalne i globalne agende. Ruski predsjednik istakao da su odnosi Moskve i Pekinga na do sada nezabilježeno visokom nivou. Vazduh u Goraždu jutros je zagađen zbog požara na deponiji smeća u Šišetima, zbog čega goraždanske škole danas rade online, a građanima je izdata preporuka da tokom boravka na polju koriste zaštitne maske sa filterom. Indeks kvaliteta vazduha u Goraždu jutros je iznosio 244, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za osjetljive grupe.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde počeli su sezonu sa dva poraza na domaćem parketu. Od Žalgirisa i Hapoela u trećem kolu dočekuju Anadolu Efes. Pritisak raste, tenzija je sve više. Čelnici crveno-bijelog kluba žele da rasterete tim i da ga pojačaju Filipom Petruševim. Petrušev je ponovo želja Crvene zvezde. Nadaju se da će im upravo on riješiti probleme u reketu, pošto se nisu sjajno pokazali ni Motli ni Zundu, a Boldvin je povrijeđen. Prošle sezone u dresu Dubaja Filip Petrušev imao je prosjek od 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistenciju po meču, ali u međuvremenu se pojačala konkurencija u reketu. Reprezentacija Argentine pobjedila je Boliviju 4-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Mario Kempes u Kordobi. Bila je ovo prva utakmica Argentinaca poslije mundijalskog finala i poraza od Španije i prva od kada je Leo Messi najavio oproštaj od nacionalnog dresa. Ujedno i prva prava uvertira za ono što čeka ga učose za 6 dana, a to je Mesijev oproštajni meč. Argentina će se oprostiti od svog uz Maradonu najvećeg igrača svih vremena u još jednom prijateljskom duelu protiv Benina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno dobar vazduh je samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Doboju 19, u Bijeljini i Tuzli 21, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Pa sjajnu muziku birate na ovaj Međunarodni dan muzike, ljudi moji. Da se nešto dogovorimo. Tražili ste 4 pjesme Miroslava Ilića, nema ništa od toga, to vam je jasno. Drugo, brate dragi, što bi rekla Branka iz Amerike, pa izabrali ste pjesme, prve dve su trajale 11 minuta, ljudi. Pa ne možemo tako. Šalu na stranu. Danas muzičke želje za one koji se jako rijetko javljaju ili ne javljaju nikada, pogotovo nemaju muzičkih, pa će naša daca iz istočnog Sarajeva čuti Šekija i Nikada, mnogi će se obradovati. Ima to još svašta nešto na ovoj listici, tako da ću ja manje pričati da vi više slušate muziku. A ovo je priča o dobroti. Znate i sami da su košarkaši i Partizana i Zvezde znali organizovati onu akciju prikupljanja plišanih igračaka za dječje domove ili za dječje bolnice, pa navijači na početku utakmice pobacaju igračke, to se pokupi, onda podijeli. A lijepa priča iz Bosne i Hercegovine. Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i golova za fudbalsku reprezentaciju BiH, oprostit će se od dresa sa državnim grbom sutra na stadionu Bilino Polje u Zenici u utakmici protiv Švedske. Povodom posljednjeg nastupa BH kapitena, navijači su pozvani da na stadion ponesu plišane igračke i čuvaju ih do kraja utakmice, a kad Džeko nakon meča krene u počasni krug i bude pozdravljao tribine, navijači će na poziv zvaničnog spikera prema njemu bacati popularne plišance. Naravno, ne tek onako. Plišane igračke potom će u saradnji sa Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine, čime će oproštaj od jednog od najboljih BH fudbalera dobiti i tu divnu humanitarnu dimenziju. Organizatori su posebno naglasili da se igračke ne smiju bacati prema terenu tokom utakmice, već isključivo kad Džeko započne posljednji počasni krug na Bilinom polju. Pa ako ćete sutra na Bilino polje, pripremite neku lijepu igračkicu da se neko djetešce obraduje. Eto, divno, divno. Biće meni divno sa ovih 80 i nešto poruka. Ajde da vidim ove od jutros. Ne znam kako da vam doskočim i da sve iščitam. Naša Sara iz Lazareva kaže: pokušajmo shvatiti prolaznost života. Za jedan dan okrene se sve. Zato živi, voli, ne osuđuj nikad i nikoga. Raduj se sitnicama, jer sitnice život znače. Ovo ne osuđuj nikad i nikoga važi i za nas same. Ljudi, grizemo se zbog nekih grešaka. Nevažno, da li smo nešto rekli ili uradili prije 5 godina. I dan danas te to nekako muči i pravi probleme, a ne shvatamo. Čovjeku se krv promijeni u kompletu za 90 minuta. Sve naše ćelijice se izmijene za 90 dana. Dakle, potpuno smo nova osoba. Tako da u nekom trenutku i kad smo griješili, nismo bolje ni znali, ni mogli, ni umjeli. Kriviti se danas za nešto što ne možeš da ispraviš je apsurd, samo zakorčavamo život i sebi i drugima. Pa imajte i to na umu. Naš Radenko se javio iz Padeborna, nešto u oktobru. Kaže: zlatni šapat oktobra ušetao tiho na prstima od svile. Oktobar u kaputu od kestenova sjaja, tamo gdje su nekad tople ljetnje noći bile. Sad zlatna jesen tka priču bez kraja. List po list se klanja, pod nogama šušti, svaki korak nosi pjesmu starih dana, dok kroz gole grane tiha sjeta pljušti. A vjetar svira sjajnu melodiju sa grana, miris zrelog grožđa i dunja sa ormara u sobu donosi toplinu i mir. Dok vani jesen polako, bez kvara, u bojama bakra pleše svoj tihi pir. Oktobar je slikar što najljepše briše svaku oštru sjenu minulog ljeta. I dok tika kiša po prozoru piše, on nas uči kako mirno da se šeta.

Još malo završavam ovaj naš dobri sat. Trudim se da nekako ispunim sve muzičke ljudi, ali ja imam listu koja bi mogla da ide do nove godine 24 sata, šta ste sve poželjeli. Tako da, šta ću, pomirila se. Da je trebalo da se niko ne ljuti na mene, ja bi se rodila kao čokolada ili bar čokoladna torta. Pošto nisam, nek sam ljudsko biće, ko se bude ljutio, nek se ljuti. E sad, kad smo već kod ljutnje i stresa. Prostor u kojem živimo svakodnevno šalje mozgu veliki broj vizuelnih i drugih nadražaja i nije čudno što izgled i organizacija doma mogu uticati na to kako se osjećamo. Dom bi trebalo, kažu, da bude mjesto u kojem se nakon napornog dana opuštamo, pa osjećamo sigurno, pa punimo baterije. Ipak, ponekad se upravo kod kuće osjećaš nervozno, neprijatno, imaš neki neobjašnjivi osjećaj napetosti, a razlog se, kažu, možda krije u samom životnom prostoru i saputniku, da se ne lažemo. Način na koji je enterijer uređen ne utiče samo na izgled prostorije, već može imati uticaj i na naš unutrašnji mir. Kaže, često su u pitanju sitnice koje mi gotovo i ne primijetimo, ali mogu da doprinesu tom osjećaju anksioznosti, stresa i lošeg raspoloženja. Previše oštrih ivica. Ako dominira namještaj i dekoracije sa tim izraženim uglovima i oštrim linijama, sve je napetije nego kad bi se, recimo, koristili neki mekši i zaobljeniji oblici. Još 2017. rađena je analiza da se vidi u kakvim prostorijama se ljudi osjećaju prijatno i opušteno, pa da li su to neke zakrivljene forme, da li je to nešto naravno mekano. E sad, kako da izbjegneš, kaže, biraš okrugle lampe, vaze, saksice, ogledala, da bar nekako razbiješ one ivice koje mora imati ugaona garnitura ili viseća kuhinja. Onda previše nereda, koji nije samo estetski problem. Isto tako, prazni zidovi bez ličnih detalja. Nisu Amerikanci toliko ludi, kad pogledate uvijek je sve puno onih porodičnih fotografija i čuda ili nekih umjetničkih dijela, nedjela, zavisi kako gledamo na stvari. Jer posmatranje upravo umjetnosti može da izazove one pozitivne reakcije. Premalo dnevnog svjetla, ovo sam ja primijetila, da mi smeta, ništa, roletne zavjese, sve sklanjaj, daj mi samo sunca, da ne bude sumorno. Pa eto, pokušajte nešto da uradite i po ovom pitanju. Sad ću ja da pokušam, znate već šta. Čekajte da vidim, ajde opet ovo od jutros, da ne kasnim baš previše. Prabaka iz Aleksandrovca, Nedžad iz Viteza, Tanjuša iz Michigana kaže, mjesec opadajućeg lista. Tako sam čula kad kažu u filmu Balada o strasti, a ono scene sunčane pa žuto lišće kako pada sa grana. I mogu reći da mi se baš sviđa taj izraz za oktobar i ta scena, odnosno taj kadar, sunčane šume. A i film mi se sviđa. Dakle, mjesec opadajućeg lista. Hvala Tanjuša, evo ideje šta da se pogleda. Jozo iz Beča, naš Goran iz Bijeljine, Daca nam se javila iz Srpca. Neće nam se ovo uklopiti, imamo nešto drugo uklopljeno, a vi imate traubi sodu, tako da. Naš Omega iz Obilićeva, vozač busa nam se javio iz Minkena. Pjesmicu smo čuli. Don Kihot pozdravlja iz Švedske. Dragan iz Dobrog Polja. Naš Siniša pozdravlja iz Medinga. Pa zgrlimo mi Vuka jako, ali Vuče, Bubo, njenja je baš ona dječja pjesmica. Mislim da to Mudri i nema u fonoteci, ali... Mile iz Koprivne, Šemso iz Bremena, Draško nam se javio iz Jaružana, naša Rada iz Dvorova, kaže, nastao oktobar, mjesec koji budi samo lijepe uspomene. Dane kad su nas iz škole vodili u prirodu da skupljamo lišće za herbare, dane kad dođeš u novi veliki grad na studije, nove prijatelje, nove ljubavi, tamo neki 6. oktobar. I čuli smo sunce ljubavi i zagrlja ide u Dvorove. E sad, znate da imam neke omiljene od vas, pa recimo... Moja dva omiljena momka su ovdje, naš Miloš iz Zenice koji ima 82 godinice i naš Slaviša iz Banja Luke, pa i on ima tako 70 i nešto, i omiljeno mi je gunđalo. Kaže, ja se ne javljam često, imam muzičku, a svaki dan se javlja i svaki dan gunđa. Te što je bilo ovo u vijestima, te što nije bilo ono, te kakva je to pjesma, što si to rekla, što ovo nisi rekla i šta sad da uradim nego da mu pustim muzičku. Slaviša, moramo pjevati zajedno, Halidi, Snežana.

0: Dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Kad škljocne, kad zaškipi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Slučaj Trgovska gora je pitanje koje direktno i nedvosmisleno zadire u interese Bosne i Hercegovine u pogledu zaštite životne sredine, teritorijalnog integriteta kao i prava lokalnih zajednica i bezbjednosti građana koji su u proteklom periodu iskazali jasan otpor namjeri Hrvatske da na lokalitetu Čerkezovac uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. To je stav koji su u dvoru iznijeli predstavnici Bosne i Hercegovine, a u pisanom obliku dostavili članovima komisije i nadležnom ministarstvu. U dvoru je jučer održana prva sjednica stručne savjetodavne komisije u postupku procjene uticaja na životnu sredinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a organizator Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije, koje je kontakt tačka ESPO konvencije, u pozivu je ograničilo broj predstavnika iz Bosne i Hercegovine u svojstvu posmatrača na 2. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pad pozicija bliži kraju. Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Američke Države. Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vrijeme da odu, ovo izjavio neimenovani zvaničnik za Fox News. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je promjene u Pentagonu, uključujući smanjenje broja generalskih i admiralskih mjesta, ukidanje programa raznolikosti i promjene u politici prema transrodnim pripadnicima vojske. Bez debelih, bez transrodnih ljudi, bez bradonja, bez čudaka, bez mlakonja, bez radikala, rekao je Hegseth u svom obraćanju i najavio plan za izgradnju nove velike vojne baze u Sjedinjenim Državama, koju je nazvao tvrđavom, a u koju bi, prema njegovim riječima, moglo biti vraćeno desetine hiljada američkih vojnika trenutno raspoređenih u inostranstvu. Pakistan je izveo nove vazdušne udare na Afganistan. Talibanska vlada kaže da je u njima poginulo 9 civila, a ranjeno još 11. Ministarstvo informisanja u Islamabadu potvrdilo je udare i tvrdi da je ubijeno 22 militanta. In memoriam, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Plavšićeva je bila srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Prije ravno 50 godina u Araneta Koloseumu održao se sportski događaj o kojim se i dalje govori. Meč je zbog mjesta održavanja i svega što ga je pratilo nazvan Triler u Manili. Bio je to treći meč Joea Frazera i Muhameda Alija. U prvom je na poene poslije 15 rundi slavio Frazer, a u drugom na isti način Ali. Došao je konačno red na majstoricu, a za domaćina ovog bokserskog spektakla odabrani su Filipini. Svaka runda u ovom duelu bila je poput rata. Jedan i drugi su udarali najjače što su mogli, ali je čak u nekoliko navrata ljudima iz svog boksa poručio da vjerovatno neće preživjeti ovu borbu. Trajala je najljudska borba dva velikana sve do početka posljednje 14. runde, kada je trener Eddie Fuchs fizički spriječio svog pulena Joea Frazera da nastavi da se bori, a to je prokomentarisao rečenicom: "Nisam mogao da dopustim da mi umre na rukama." Sudije su odlučile da Frazer nije sposoban da nastavi meč, ali je po pobjedio i postao bokserski kralj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 19, u Zenici 20, u Doboju 21, u Bijeljini i Tuzli 22, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Vikenda u Gork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Gorku ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koji su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.

I naravno da vam dolazim opet u 12 časova i 17 minuta, još malo kardio sat. Nego, često pominjemo vještačku inteligenciju. Kažu, ni stariji ni mlađi ne mogu ili gotovo ne mogu da naprave razliku između stvarnog sadržaja i sadržaja koji je kreirala vještačka inteligencija. U kući uglavnom dok se nešto radi pa tražiš neku muziku na YouTube-u, nevažno, da li hoćeš da to bude miks kafanskih hitova sa Balkana ili biraš da slušaš Čajkovskog, pusti nešto i onda pogledam, kreirao AI, nećeš. I to odmah sklanjam, dakle nemoguće je prepoznati na prvu. Ajde fotografije, ajde video snimke, pa vidiš neke pokrete i neka čuda, međutim sad smo došli i do pisanja kao problematičnog. Francuska književna javnost potresena optužbama da je kanadsko-haičanski pisac Telicon Orelien, koji je nedavno osvojio jednu od najznačajnijih književnih nagrada, koristio vještačku inteligenciju za pisanje svog prvog romana. Roman Ili ovo ili smrt ušao u uži izbor za još dvije najprestižnije francuske književne nagrade koje će biti dodijeljene uskoro. Kažu, testirali nekoliko odlomaka iz različitih dijelova njegovog rukopisa i svaki put dobili isti rezultat. 100% vještačka inteligencija. Analize naravno sprovedene raznim programima koji nam omogućavaju prepoznavanje tih, ja ću reći, lažnih sadržaja, jer jesu lažni sadržaji. Mogućnost greške zanemariva. S druge strane, pisac negira sve ove optužbe, kaže oduvijek volio stvaralaštvo i književnost, ne vidi zašto bi imao potrebu da koristi mašinu. Kako će se otkriti šta je istina, šta nije, ne znam. Ali sve češće ćemo se sretati sa ovakvim stvarima i onda se bojim onih diplomskih radova, onih maturskih radova, doktorata, magistarskih radova. Gdje ćemo stići ako sve to bude radila vještačka inteligencija i ako ne budemo imali mogućnost da napravimo provjere? Koliko znanja i koliko truda treba da se napiše običan seminarski rad, a kamoli nešto drugo zna onaj ko je morao to da radi? I ako se to sve prepušti vještačkoj inteligenciji, moglo bi da bude problema. Naš Gogi se javlja iz Banja Luke, kaže, živjela vještačka, ona uvijek kaže da smo u pravu. To je to. Hidajet nam se javlja iz Švedske, kaže, od danas ukinute akcize na gorivo, ovdje trenutna cijena litra goriva, ljudi, 1 marka. Nećemo to komentarisati, hvala puno. Naš Berislav pozdravio iz Ljubuškog, uživao u muzičkoj, kaže, i ovaj Jovan Perišić diže iz pepela. Pravaka iz Aleksandrovca pita koliko je danas bilo narudžbi. Miroslava, 5 do kraja sata, pustili smo 2. I to neke koje to ne slušamo prečesto, Balada o nama i Čini mi se stalno mislim na tebe ili tako nešto. Šašavica iz Dubice kaže, kad mi je teško i kad duša boli, gledam u nebo, jer znam da tamo ima onih koji me vole. Često tako razmišljam u danu i tražim tu neku podršku neba, a ova Jovanova stvarno, ali stvarno, diže energiju. Steve nam se javlja iz Makedonije, on nema šanse da je ovo šitam. Super baka pozdravila iz Jajca, kaže, stigao najljepši mjesec, zapravo nema ružnih dana kad je čovjek zdrav. U oktobru sam postala i majka i baka, tako da se oktobru uvijek radujem, a u oktobru slave rođendan svi oni koje volim. Pozdrav ide u Jajce i slavit ćemo zajedno.

0: se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
1: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
0: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
1: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska!

O lučići moj, evo još malo će 13 časova. E sad, pošto je danas Međunarodni dan kafe, priča o jednom neobičnom hobiju. A znate da hobiji mogu da pomognu očuvanju mentalnog zdravlja. Prije svega, sad se vi pitate šta može da se uradi za kafom. Ako se osuži onaj njen toz ili soc, sjajan je peeling. Prvo, ne plaćate ga, drugo, 100% je prirodan, a radi više nego fantastično. Što se hobija tiče, evo, ove zahtjeva prije svega puno strpljenja, spoj slikarskog talenta i jednog od najpopularnijih napitaka na svijetu dovodi do nastanka radova, pa koji zaista jesu umjetnost. E sad, nema puno ljudi na ovim našim prostorima koji tako rade. Za neke kafa, zajedno sa onim prepoznatljivim mirisom, sastavni dio svakodnevnice. Sad, različite vrste kafe, način pripreme, ispijanje, sve se to mijenjalo i preraslo u pravu gastronomsku umjetnost danas, a za Jelenu Valešević iz Beograda kafa nema samo miris i ukus, nego i boju kojom ova žena stvara slike. Nevjerovatno je koliko to lijepo izgleda i ko se imalo razumije ili pokušao nekad da crta slika, zna koliko je teško raditi u jednoj boji pa je nijansirati. Mnogi su to prepoznali, pa sad širom Europe mogu da se nađu slike ove sjajne žene. Kaže, ponekad održi radionice slikanja kafom otprilike 2 sata, pa se savladavaju brzinski one osnovne varijante, da znate tačno kako da dobijete određene nijanse boje. Sve se zove coffee art. A prvi rad ova žena naslikala prije nekih 11 godina. Dopalo se njoj, ali dopalo se i okolini. Kaže, voda je ono što određuje nijansu. Dakle, koliko će ti kafa biti jaka, toliko ćeš dobiti specifičnu boju, da dobiješ neke tamnije tonove, neke svjetlije. Pogledajte na netu slikanje kafom da vidite koliko to nevjerovatno izgleda. Na kraju, za neku veću sliku treba i 500 sati rada. A talenat, odnosno njegov nedostatak, nije prepreka. Treba imati strpljenja i treba učiti. Na kraju, ne morate da budete akademski umjetnici, ali možete kreirati neke sjajne poklone sami. Na kraju, napraviti taj reset koji je čovjeku toliko potreban, upravo stvarajući nešto korisno i lijepo. Naš Miki Brada se javlja iz Švajcarske, kaže, e, ta inteligencija je nastupila u raznim studentskim obukama i fakultetima u Švajcarskoj. Prije skoro 2 godine neko veće školovanje završeno i to nije bilo dozvoljeno, a sad jeste. Smije se koristiti za razne studentske projekte. E, tu smo stigli. Pa je onda tu jedna sjajna pjesma na moj račun, samo ne znam da li ju je pisao naš Miki ili vještačka inteligencija, ali kako god, hvala puno. Iz Makedonije se zahvaljujete za sjajne priče, ljudi, hvala vama. Medina nas je pozdravila iz Bugojna. Da vidimo šta je ovo. Naša V se javlja iz Minhena. E pa, nisi tražila na vrijeme muzičku, kaže, zavoljet ćeš ti jesena. Veliki komadi namještaja, zavisno od boje, zreo limun, mliječna čokolada, onda prelijepa zelena, debela zavjesa, da bude sve od toplog drveta i oblo može i kože. Sad, kuhinski komplet može da bude bez oštrih ivica, isto tako da se napravi od onog kanadskog javora, pa se zaobli, pa malo stakla da bude svjetla. Priroda u domu, to je ono što je važno, u pravu si. Hvala, pozdrav iz Šejkovaca, to je negdje kod Bosanskog Petrovca, od našeg Edina, za sve na talasima drugog programa Big Radija. Onda pozdravljamo našu Dacu koja je u Srpcu. Sale nam se javio iz Berlina, ovo predivno izgleda, hvala. I ajmo još u Brčko, kaže, evo, apropo namještaja, moram nešto na sebi bitnu temu. Ko nam je ukrao boje u kući? Zašto većina domova sad izgleda kao sterilna bolnička soba? I tu su onda sjajne fotke, kaže, meni ovo stvarno izaziva neku laganu jezu, da, nekad i sad, ne znam ni ja, ne mogu da, kao što ne mogu da shvatim ljude koji non stop čiste, ribaju, brišu, sve namještaju kao da izgleda u katalogu, i ta sterilnost, sve bijelo. Eventualno neki sivkasti ili smećkasti ton se doda, ali
prestrašno izgleda, Daniela, tu se slažemo. Ostavi mi bar jastuk na pod, ostavi da preko nečeg preskočim, nek nešto ne mora da stoji u redu, da imam osjećaj da tu neko živi. Sve ostalo, ta hladnoća apoteke za upravo ovu pjesmu, Nervni slom.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: razbivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

da nekom pođeš kad nemaš gdje. A šta ću ja, a gdje ću ja, kad poslije tebe

0: njemački teniser Aleksandar Zverev pobjedio je sa 2-0 Camerona Norija na ATP turniru u Pekingu. Zverev je u trećoj rundi, tačnije u četvrtfinalu, za potencijalnog protivnika ima srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji u drugom kolu igra protiv Kineza Bua. Španac Carlos Alcaraz pobjedio je Amerikanca Alexa Mikkelsena sa 2-1 i plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Tokiju. U narednom kolu Alcaraza čeka Italijan Arnaldi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 73. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 21, u Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 23, u Trebinju 24, u Neumu 25, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
3: Najbolja online platforma evilabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
5: Nema zime dok FIS vas grije. Peći kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

za te najljepše osmijehe morat ćete sami da se pobrinete ili neko do koga vam je stalo. Ja mogu da vam pomognem samo oko običnog osmijeha, ali on nekad znači. Kako da budete nasmijani, ono idealno kad se okice malkice suze pa zacakle. Danas međunarodni dan kakaa ili kakaoa. Istorijsko vino od kakaa, kažu, jedinstveno pravi se fermentacijom bijele slatke pulpe, odnosno one sluzi koja okružuje zrna unutar ploda kakaa, a ne od samog zrna čokolade. Dakle, 75% te pulpe koja se obično baca ili zanemari tokom tradicionalne proizvodnje čokolade koristi se da se napravi ovo vino, po boji i svježini podsjeća na bijelo vino, a arome vuče na vaniliju, na neke cvjetne tonove, na... E sad, pošto nemamo ovdje baš dostupnog kakaovca da biste pravili vino, pogotovo u ovoj bijeloj varijanti, postoji nešto što se zove čokoladno vino. Popularno i bogato piće koje spaja crno vino i čokoladu može da se kupi kao gotov proizvod ili da se pripremi u kućnim uslovima, što je meni draže. Gotova vina prave neki poznati brendovi, flaširana, obogaćena kakaom i čokoladom, imaju onu divnu, duboku rubin boju, nježne note vanilije i na kraju osjetite čokoladu. Piju se rashlađena uz deserte ili topla tokom hladnih dana, a ti dani nam stižu. Ili svi dobijete ona vina na poklon koja se uglavnom ne iskoriste, pa tako šetaju od neke proslave do proslave. Uzmete šolju crnog vina, decipo mlijeka i jedno 3 rebra čokolade. Zagrijete mlijeko i čokoladu, pa umiješate vino, ali nemojte da prokuva. I fino poslužite toplo uz dodatak šlaga. Bolje od toga ne može. Osmijeh zagarantovan, a i opuštenost. Evo naše kove sa malog dedinja. Kaže, mora neko ih kukuruze obrati kad nema tih robota da pripomognu. Još malo će i to da se smisli, ništa vi ne brinite. Pričaš o kafi, ja bi samo malo kafu da popravim iz osla. U pitanju su naravno, jedno je Baileys, liker, a šta je ovo drugo? Isto liker. Može i ta varijanta. Od kafe i ova čokoladna i... Naša branči pozdravlja iz smurnog i kišnog Čikaga, pa samostalna ugostiteljka iz okoline Pridora kaže, a joj, otišli jednom kod prijatelja, prvi put ulazim u kuću, znaš kako je, kad ulaziš u bolničku kancelariju, sve bijelo, osjećala sam se baš neprijatno. Jedino malo odstupao neki mini tepiščić i ugao ona. Znaš da sam se ustručavala da progovorim, što je za mene kao i za tebe smrtna presuda. Skupila se jarniča, oni kuvaju kavu, a ja ni ne mislim da izvadim cigarete, mada uz kafu baš onako što narod kaže meračim. Zavije se još na svježe oranje, mirišu vjerovatno pranje. Zidovi na svježe krečenje. Neka mi svi oproste koji tako sređuju stan ili kuću, priznajem, nisam gost za takve. Hladno, osjećam se bolesno. Dnevni boravak, ako nema ništa razbacano, ako koji zid nije išaran, svejedno slikama ili bojom. Ma razumijemo se u potpunosti. Fahrudin nam se javlja iz Karlsruhea. Evo inspiracije sjajne, dakle, čokoladnim vinom. Naša Nena pozdravlja iz Banja Luke. Kaže, kod mene samo ovalno dolazi u obzir, ništa oštre ivice. Pa kod našeg dragog Gunđala u Banja Luci predivno izgleda, čuvam ovo sutra za razglednicu, još pogotovo kad bude ovoliko umjetničkih dijela. Još jedna Nena sa nama, kako izbjeći stres na poslu, ne odeš na posao, možda o tome razmislim sutra. Jorga iz Švajcarske, naša Dada davno pisala, kaže, nema me dugo, ali nisam vas zaboravila, pozdrav iz Dubice. Ne moraš svima biti važan, ne moraš svima biti po volji, niti se svakom dokazivati. Neki ljudi će te cijeniti, neki neće, jedno i drugo je dio života. Ali nemoj zbog tuđeg mišljenja zaboraviti koliko vrijediš. Ne traži svoje mjesto tamo gdje te stalno guraju u stranu. Čuvaj sebe, svoje srce i svoj mir. Jer na kraju, najvažnija osoba koja ne smiješ okrenuti leđa si upravo ti sam. To je to.

Stefana Hjelopušića i jedan grad svakako neće zaboraviti, a ni svi oni koji su učestvovali u cijeloj ovoj priči. Kraj kardiosata luckastom, ali tako lijepom i dobrom pričom da je baš nesvakidašnja scena odigrala se u engleskom Norwichu, gdje mladić obučen kao Batman krenuo u potjeru za lopovom koji je jednoj ženi ukrao tašnu. I malo je bio Batman, u pomoć priskočili i drugi superheroji, a cijela priča završila se srećno. Tašna pronađena i vraćena vlasnici. Sve se dogodilo dok je 25-godišnjak bio na maskaradici. Žurka kod prijatelja gdje su svi nosili neke kostime, on bio obučen u Batmana i u jednom trenutku vidio kako neko nakon svađe u redu ispred noćnog kluba otima ženi torbu i bježi. Odmah se da u potjeru, a onda mu se pridružili i drugi učesnici zabave pod maskama, a cilj je bio da izgledaju kao iz stripova. Pa su tu bili Mr. Fantastic, Otrov Ivy iz Batmanovog svijeta. Jednostavno superheroji nisu imali drugog izbora. Torbu pronašli oko 300 metara od mjesta na kojem je ukradena. A prije nego što je ovaj dečko i dalje obučen kao Batman skočio na zid i dohvatio tašnu, bilo i neuspješnih pokušaja da je spuste pomoću rolne toalet papira i još na neke načine. Kažu, svakome je potrebno da ima malo superheroja u sebi. Morate da budete hrabri, odvažni i ljubazni. Nadam se, kaže, da bi i drugi učinili isto bez obzira na to da li nose plašt i masku ili ne. Svako od nas može i treba da bude superheroj. I to je to. Naš dragi Dragan se javio iz Dervente. E sad da vidim opet, Petar pozdravio iz Splita, naša dragica iz Kahmuža. Sa Ozrena pjesmica je porodica Ace Dulića, pustila sam vam to. Naš anonimni kaže, danas ti je svjetski dan spavača na aerodromu. Vidim, pripremaš se za povratak u Amerike, jer na aerodromu ko ne daj Bože beskućnik izgledaš. Naša Nena iz Italije, Dragan. Veliki pozdrav ide vama. Vesna nam se javila iz Travnika, naš Azra iz Visokog. Kaže, Dragan me podsjetio na pjesmicu koju smo učili u osnovnoj školi, kaže, doduše ja prije 60 godina. Zvala se Jesen. Raskaljani puti, kišoviti dani, lišće vene žuti na okisloj grani. Odbjegle su laste, daljina ih skriva, noć sve više raste, dan sve kraći biva, i tako dalje, i tako dalje. Da ste vi svi srećni i zdravi prije svega, a sve što je umjetno nije dobro. Roboti su kratkog vijeka, moraju imati asistenta i plus nema emocije. E, to je ono što se najteže podnosi. Naša Slava pozdravlja iz Prijedora, kaže, oktobar, kafa i big. Početak bolji ne može, kaže, pitajte robote, ako bi htjeli da se svađaju, jesu sposobni za tako nešto, pa ne bi ja njih baš izazivala. Naša Borka iz Kneževa, tu nam je i Veljo iz Doboja, kaže, pitanje da li će roboti plaćati socijalno, penziono, obavezno osiguranje za željeznice, higijenske minimume, sanitarne, za vodoprivredu i ostale namete od kojih živi državna elita. Pa ići će porez od tog njihovog održavanja. Ipak je njima održavanje potrebno češće nego nama ljudima. Veliki zagrljaj, Pero, ide vama, ako se ja ne varam, u Sarajevo. Danas smo Halida slušali baš i naravno nastavit ćemo tako. Stefke nam se javio iz Jošavke. Pozdrav ide u naselje Sunca. Tu je i naš Čedo. Iz Vrbove kod Prijepolja, Čedo. Stihove bi sve do sutra redo. Pozdrav za sve. Tu je Sarajevska srednja vojna škola. Veliki zagrljaj i hvala vam, kaže, 1100 metara nadmorske visine, baš je uživancija. Vi ste, kaže, ljudi, duhovna hrana. Jes, dok Irena dođe do te duhovne hrane, prođe baba s kolačima. Ajmo još malo, pa pozdravljamo se uskoro.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, jabuke domaće mix kilogram 1 marka, sitni sir pađeni 900 grama 5,65, deterđen za veš Flavor Fresh Bioaktiv 3 kilograma 6,99, kombinovani šporet Vivax 425, muški duks 10 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

navikli ste da vam u ovom zadnjem satu čavrljamo nekim putovanjima, ali danas nećemo daleko. Kažu da je i plafon nebo ako imaš s kim i ako znaš. E, držat ćemo se sad tog pravila. U svijetu koji neprestano zahtjeva našu usmjerenu pažnju, od ekrana do rokova mozak ulazi u stanje kognitivnog umora. A rješenje za mentalni oporavak može biti putovanje, ali može biti jednostavno podizanje pogleda ka nebu. Drevna praksa čije koristi potvrđuje i moderna nauka. Bar 10 puta dnevno zakolutam očima ka nebu i upitam sve i svašta. Kao dječulija to smo i radili, ono ležanje na travi, traženje brodova u oblacima i raznih oblika, ta sposobnost za maštanje koja je svojstvena djeci naravno izgubi se kod većine u odraslom dobu. Zamjene obaveze, zamjene ekrani, pogled nam je usmjeren na dole, ako obratite pažnju i na ulicama ili se pilju telefon ili u vrhove cipela, a toliko toga divnog propustiš ako ne gledaš oko sebe. Kažu, to je taj društveni pritisak produktivnosti kojem smo svi podlegli. E, zato se pojavilo udruženje ljubitelja oblaka. Postoji tako nešto, moram da vidim gdje su da se učlanim. Posmatranje oblaka, slušanje šuškanja lišća, evo sad u oktobru, omogućava umu da odluta i odmara se i obnovi naše resurse koje smo potrošili tokom dana. A zato što te resurse ne obnavljamo, ustanemo umorniji nego što smo legli, ljudi moji. Više je to od pukog sanjarenja, a inače udruženje ljubitelja oblaka ima skoro 60.000 entuzijasta koji vole da lese u nebo kao i ja. Osim psiholoških, postoji neke druge koristi, promjenjivost oblaka je moćan podsjetnik na prolaznost. Baš kao što se oblaci mijenjaju i nestaju, tako i naše misli i osjećanja nisu trajni, pa nam to ponekad pruži nadu. E sad, ako se lijepo osjećate, to vas i uplaši naravno, onda boravak na otvorenom jer ne možete kroz prozor gledati oblake. Pomoći će da se proizvede dovoljno D vitamina, cirkulacija se popravlja i u boljem ste fizičkom zdravlju. Dakle, gledati u oblake. Meni ideja dobra, pa pokušajte i javite kako je bilo. Sad moram da piljim u ekran i šta radim, čitam poruke. Naš Jasmin pozdravlja, kaže, na ovu konstataciju o robotima, ne idu na autima, ne idu na otpad, već kod nas u BiH, kao i ta odluka oko automobila, tako će nam biti i sa robotima. Bavim se baš tim poslom, pa ko misli da kupuje vozilo, nek kupi do marta, jer cijena polovnih vozila će da skoči u nebesa. To je sve manipulacija auto kuća i nekih naših zvaničnika. Euro 6 je smeće, samo da znate. A evo, ovo vam se kupuje u BiH, spremno je da se transportuje i skoro sve je Euro 6. Na Euro 5 vozilima za auto kuće ima se zarada od 3 do 10.000 maraka i to je malo, pa će sad da bude Euro 6 da zarade između 12 i 20.000. Au. Hvala vam puno, Jasmine. Dragana se javila iz Banja Luke, samo uživati u životu, naša Bilja iz Čelinca. A morate na Bilino polje u Zenicu, Biljo, da biste poklonili igračkice ili imate ovdje dom u Banja Luci. Naša Daca iz istočnog Sarajeva, tu sadete i Kimi iz Švedske. Naš Ževac se javio iz Nötlinge, naš Kiljo pozdravlja iz Njemačke, kaže, ma gricne školsku crne čokolade, one za kuvanje i dodaš gutljaj crnog vina. Nemoj čokoladu za kuvanje, to ne valja. Milijana se javila iz Brčkog, kumovi iz Minhena, tu je i naš Mlađo koji nas pozdravlja iz, sjetit ću se, iz Doboja. Brane, vozač tu, kaže, sad beginning novi hoćeš. Ne, ne, hoću the end za sada. Dragana pozdravlja iz Hrvatske. Tu nam je naša Branka koja nas sluša. Koja nas sluša u Karlovcu. Vidosava se javila iz Ohaja. Mirjana sa nama, šetajući Derventom, pronašla djeteline sa 4, 5 i 6 listova. Ja sačuvala za našu razglednicu sutra. Čitav dan se borim s lišćem i bezbroj puta sam pogledala u nebo, pogotovo kad skupim hrpu, a dune vjetar. Aha, to je bilo i psovuckanje, pretpostavljam. Brat Grba iz Turopolja i Zaki iz Hrvatske, i mi ih lijepo spajavamo na ovim talasima. Naš Zlatko Laci iz Zvornika koji živi u Tuzli.
Hvala vam puno za lijepe želje, naravno da ih uzvraćamo. I ljudi, ja ne mogu više, ima još jedna, evo Tahira se javila iz Bugojna, imam još 40 poruka, ako stignemo poslije.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl, pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
2: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
3: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: Mango osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
7: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
13: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu naša porodica.ba.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riblji fileti u panadi sa sjemenkama Lido 250 grama 4,50, grašak Lido 700 grama 3,99, čokolada Daj Milka 90 grama 11,85, pavlaka 20% mliječne masti Moja kravica 400 grama 2,35, ženska tunika dugi rukav 12,95, set tanjira 18 komada 34,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Spremi se za Mr. Meat, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
6: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki. Ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
4: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
5: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
6: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
7: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
8: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
9: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bombonjeri. Panceta Volim, uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: 65. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, mesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ovog vikenda u Gork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Novi izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska!

0: Pik. Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo sardine u biljnom ulju Trend 100 grama 1,65, keks Frondi Nugat Crush 250 grama 2,59, mineralna voda Sarajevski kiseljak liter i po 0,90, sušilica za veš Gorenje 8 kg 699, blender Gorenje 60 maraka, zavisa Ozan dužni metar 9,50. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete.

0: i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.